crucepitis vacuum suum recordatus misericordiae suae sicut locutus est sanctus nostra.